mo abale a indi ziwa di rumela nanzina na albakri momaji alifu poesie ya gadabuno musoro ya onsibadai kono na manyili nyili opur chuchu wao di gasakule odhoa otropa osunzora bakodo di inateli wanaweyo. Mie kono na manyili nyili opur chuchu wao diga sakule odhoa otropo sunzora bakodo di inateli wanaweyo. Kodo na buyamulugu, kodo mani, kodo babani.